Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

bordet från igår. Men vad var det jag såg då? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

העצב כאן, שוב הפחד קם, בסוף נרקם, בחלוני, זוגי צדוקה ושוב שתיקה.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Om världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri, om någon skulle gå omkring och guida er där, skulle han kunna sjunga detta.

batalj, men den får vi inte skoja. Lever vår papegoja. Världen har gått folk i era händer, knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar.

Stik i hans föda, fruktansvärd i hans möda. Sin noga folk på denna tablå, det har det rätta greppen. Jag kan väl le en smula också för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller armar kvar, den stackars lilla japan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Hej, god dag, god förmiddag. Alla lyssnare i Trelleborg, Radio Trelleborgs sändningsområde och alla lyssnare på webben. Ni är varmt välkomna till Radio for You och tisdagen den 26 i femtes förmiddagsprogram här. Och det är Jan som ska sitta här fram till klockan 12 och spela lite musik för er och hoppas på att det ska några låtar som passar. Och jag ska börja med lite grann vad jag hoppas på att jag har fått ihop i dagens program, nämligen med lite god musik.

Där inledde jag med någonting som heter Litt god musik, och det var en dansk duo som kallar sig för Blue Heaven. Efter det hörde vi Glenn Marx, gammaldags musik. Och sedan så var det Freddie Weller som framförde Good Old Fashioned Music. Och vi kanske skulle kunna fortsätta med lite god countrymusik.

I det här lilla countryblocket, det inleddes med Carlin Carter. Och det var Gold Watch and Chain. Sen var det Achy Breaky Heart med Mats Rådberg. Och sen var det en av de stora i country, nämligen Dolly Parton med en låt som heter Dumb Blonde. Och vi ska väl ändra lite grann rytmer nu.

0: Då har vi fått höra någonting som heter Caramba, K. Bailey Boom. Och det var med ett band som heter Tercera Jim & Sau. Och de är ett show- och dansband. Mycket populärt sådant ifrån södra Brasilien. Sen var det Honey. Och det var Ray Conniff Singers. Och sen avslutades det med Fats Domino och Wally, Valley of Tears heter den.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Då har klockan passerat 10:30 och tisdagens förmiddagsprogram här på Radio for You, Median, det fortsätter och det fortsätter så här.

Då har vi fått höra tre låtar som handlar om lips. Och det var nämligen Candy Lips med Larry Finnegan, Lucky Lips, Mickey Muster, och Silent Lips med Georgia Gibbs. Och med dem kan man ju göra mycket, bland annat kanske detta.

Det började med Tony Bennett och Candy Kisses. Sen var det syskonduon Mac and Katie Kissoon som sjöng Sugar Candy Kisses. Och sist var det Kiss Me Quick med Sounders.

0: Där har vi fått höra Dear Old Dad, The Scandinavian Five. Sen var det Pericles som sjöng Hon menar mig. Och det var Celebrating the Blues och det var Major Dundee.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Då börjar klockan närma sig 11 och det här förmiddagsprogrammet i Radio for You, det fortsätter en timme till fram till klockan 12.00 och det är Jan som kommer att sitta här fram till 12.00 och vi inleder den sista timmen med att träffa tre stycken tjejer.

Ja, det var tre tjejer det, ja. Och det var Tore Skogman, Vilda Matilda. Och från Vilda Matilda så gick vi till Fina Stina med Kurt Hagers. Och sedan så var det Skjuts som avslutade med Emma. Och nu kommer ha ett gäng som lyfter på hatten, och det är kanske för de tre tjejerna innan.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Där fick vi höra ett gäng som heter Flamingo-kvintetten som spelade och sjöng Jag lyfter på hatten. Sen var det Östen Warnerbring som tyckte att vi skulle köpa en tyrolerhatt. Du borde köpa dig en tyrolerhatt. Och till sist så var det Max Gregers med Mexican Hat Dance.

0: Där har vi fått höra en låt som heter You Ain't Dolly, och det var en dam som heter Caitlin, och hon hade hjälp av en kille som heter Joe Moore. Sen var det Der nächste Tanz, det Andrea Jürgens. Och nästa dansen blev ju en klöversnoa med Rosmaris.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trokvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Då fortsätter vi det här tisdagsförmiddagsprogrammet på Radio for You en halvtimme till. Och det är Jan som sitter här den sista halvtimmen också. Och det är kanske någon av er som lyssnar som känner att det skulle varit skönt med lite regn faktiskt. Och här kommer en kille som tycker om att vara ute och sjunga och dansa i regnet.

Ja, killen som tyckte om att sjunga och dansa i regnet, det var ju Gene Kelly och det var Singing in the Rain. Sen var det Andy Tillman med It Keeps Raining. Och när det håller på att regna då kan det bli riktigt ruskigt väder. Och då kan man göra som Matt Stefans med Lailas, ta på en ruskevärsrock. Men som ni vet, efter regn kommer ju alltid solsken.

Der har vi fått høre Sunshine Baby med The Classics. Sen var det You Are My Sunshine med Monty Sunshines Jazz Band. Och till sist var det Walking in the Sunshine med Jerry Guthrie. Och det var mycket solsken här, och solsken är det väl nu ganska mycket över mycket hos oss, tror jag.

Det var Tram von Mykonos med De Flippers. Och då ser jag på klockan att programtiden börjar lida mot sitt slut. Och jag ska tacka alla som har lyssnat idag. Och innan jag avslutar detta så ska det Radio SMF som kommer efter mig. Och jag ska önska dem välkomna ut i etern och hoppas de får en bra sändning. Och om jag har hört rätt så ska det vara Christian och Rosita idag. Så jag hoppas ni får det så bra idag. Och ja, jag kan bara säga ta det så lugnt. Var försiktiga så hörs vi förhoppningsvis igen. Och det är Jan som säger tack och hej då för idag och ha det så bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, nu är
1: du eftermiddag, Christian.
0: Eftermiddag, ja. Då var det Christian och Siten.
1: Ja, fram till 16.00.
0: Ja. Yeah.
1: Ska vi sitta här och vi ska tacka föregående.
0: Jag tror det var Leif på Radio 4.
1: Ja, tror jag också. Och du får ha en skön dag.
0: Ut och njuta nu av sommarvädret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är skönt där ute.
0: Ja, varmt och gott.
1: Ja, är det.
0: Mm. Ja, så har vi väl lite boken eller pärmen.
1: Ja, pärmen här, ja, ska vi säga. Ja, då har vi bingo. Men det är ju sommaruppehåll. Och då nästa gång när det är bingo så är det den 20 september.
0: Ja.
1: Klockan 14 och då är det insläpp 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster.
0: Ja.
1: Och det är Britt och Lena som är så här välkomna. Och sen är ju cirkeln. Den är ju tisdag och torsdag 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Och det är Gulle som hälsar nya som gamla deltagare. Välkomna! Och det gäller ju även kaffestugan. Den är också öppen tisdag och torsdagar 12-15.
0: Jag tror det är denna veckan och nästa, va?
1: Jag tror det. Och det är Britt som hälsar hjärtligt välkomna där.
0: Ja.
1: Och sen har vi önsketeamen med Jörgen. Och ni kan skriva ner 25 låtar och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg, mark med önsketimme. Och när ni har haft er önsketimme så kan ni skicka in en ny.
0: Mm.
1: Och sen har vi skivloppis på Radio SMF och det är lördagen den 13 juni. Det går snabbt dit.
0: Det går väldigt snabbt, ja.
1: Och då är det från klockan 10 till 15 och kaffestugan är öppen samma tid. Och det serveras bullar, kakor och korv och kaffe och läsk till billig peng. Och så ställer välkomna. Och kaffestugan har ju semester stängt juni till augusti.
0: Så var det, ja.
1: Mm. Och ja, vi ses på Pannfestivalen.
0: Ja. Yeah.
1: Med vänliga hälsningar, kafépersonalen.
0: Mm.
1: Mm, ska vi se här. Temakväll, det är torsdagar och det är från 18.30 till 20.00 och nästa gång är det ju på torsdag, det är önsketimmen och då är det Gert Palm som ska ha sin önsketimme.
0: Nu kommer Jörgen hit och spelar dem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Där var den. Yeah. Jag letar efter papporna här. De gömmer sig här idag.
0: Yeah.
1: Cirkeln, ja, den avslutning på torsdag, 28 maj.
0: Yeah.
1: Och cirkeln börjar åter 1 september klockan 12-14 och det är Gulle som hälsar det.
0: Mm.
1: Och sen har vi vår dans i parken och det är fredagen 29 maj, det är på fredag.
0: Yeah. Och det är sista dagen idag.
1: Ja, är det dans till Candys orkester och jag går även att köpa på tisdag klockan 12-14.30
0: ja.
1: Idag,
0: ja.
1: Och vi dansar 19.00, 23.00 till 23.00 och insläpp 18.30 och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar.
0: Mm.
1: Och i priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Och anmälan är bindande.
0: Mm.
1: Och inget efterinsläpp. Och medhav dryck är förtäras i lokalen finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och betala in till plusgiro 98388-2. Eller besök kaffestugan. Du kan även swisha 123-00-4-9-7-1-8 och så märk med dans och det är festkommittén som hälsar välkomna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och sen har vi ju två namnsdagsbarn idag också.
1: Ja.
0: Och idag är det Wilhelmina och Vilma.
1: Ja, då gratulerar vi dem två.
0: Ja, det gör vi.
1: Och alla andra som har något annat att fira.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm.
0: Då spelar vi ingen för Någon måste något att fira, något annat.
1: Ja, och under tiden så öppnar jag telefonen på 0410.
0: 433 08.

0: Ja, där spelar vi en grattis gäng från oss med fyra.
1: Ja.
0: Nu har vi Britt-Marie.
2: Hej. Ja, det har ni.
1: Hej Britt-Marie.
0: Hej.
2: Hej, Christian och Rosita är det ju.
1: Ja, yeah, visst är det det.
0: Yeah.
2: Ja, det är det. Jag fick tänka lite, men så är det ju.
1: Ja.
0: Ja. Ja, allt är bra med er, ja.
2: Allt är bra här också, ja. Bra med er också.
0: Det är bra, ja.
2: Ja, grattis sen en gång till efter bröllopet. Och trevligt.
0: Ja, tackar vi för, ja.
2: Ja, tack. Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som hälsar.
0: Ja.
2: Vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder. Och så får du hälsa hem till René.
0: Det lever jag. Vi skickar hem till er också.
2: Tack så mycket. Och så till föräldrarna får vi hälsa också.
0: Ja, det gör vi.
2: Mm. Ja. Och sen så får Rosita hälsa till Arne och barnen.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Sen så hälsar jag till mina barn och barnbarn. Vi tar en kort hälsning nu denna gången.
0: Mm.
2: Så hälsar Martin och jag till alla som vi brukar hälsa till, alla vi känner. Mm. Räcker det denna gången?
0: Ja.
2: Mm.
0: Du får fortsatt, okay. Vi får fortsatt trevlig dag i sommarvärmen.
2: Ja, tack så mycket. Jag ska strax iväg.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
0: Mm.
2: Ja då. Mm.
0: Hej då. Ja, vi spelar väl för Britt-Marie direkt.
1: Ja, Ängens blommor med Hasse Thor.
0: Kommer.

0: Ja, då spelar vi för Britt-Marie Engens blommor med Hasse Thor. Nu har vi hjälpt med det.
1: Nu Christian, gratis på ditt bröllopet.
0: Åh, tackar, tackar.
1: Mm, det var ju trevligt ju.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jag får börja hälsa med detsamma så hoppas jag att det är många som kommer fram. Det får du göra ju.
0: Ja, det får de.
1: Ja. Jag vill gratta först för er två som sänder och tacka för allt fint ni gör och för oss idag. Så jag tar hälsa med er där nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er. Ja.
1: Tack. Och sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Eva Bengt, Anita Lund, Gunnar Gavin, Tosta Nyhjärt, Beatrice, Monica och Jan Inge, Gunnar och Elbert, Gunnar och Stig och Ingrid Göte. Så ska alla ha oss bra. Varma, goda, härliga kramar till alla.
0: Ja. Yep.
1: Så hörs en annan dag, Christian.
0: Det gör vi, det gör vi.
1: Ja, ja, för vi hoppas ju. Ja.
0: Oh ja, det gör vi.
1: Hälsa René också.
0: Det lever jag. Det lever jag.
1: Ja,
0: tack.
1: Ja, ja. Hej då.
2: Hej då. Då är det väl Martin.
0: Ja. Och han ska ha en gammal klassiker, Waterloo med ABBA.
2: Ja. Yeah.

0: Ja, där spelade vi ju för Martin
1: Waterloo med ABBA.
0: Det var det, ja. Nu har vi Leila med oss.
2: God middag Christian och Rosita.
1: God middag.
2: Vem var med
1: idag? Ja, då, det är det.
2: Ja, vädret är fint i Trelleborg.
1: Ja, solen skiner.
2: Men det är väldigt blåsigt idag.
1: Ja, men träden rör inte sig så mycket här. Men det är lite på, alltså så, men det är inte mycket.
2: Men här är ju här. Ja, det blåser riktigt. Och jag tycker det är kallt i vinden också.
1: Nej, det blir så inte så här. Nej.
2: Nej, det är så olika.
1: Ja.
2: Jo, men nu är det Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar. Och hälsa tillbaka till nu, Christian och René. Och stort grattis i efterskott.
0: Det tackar vi för, ja.
2: Och så Rosita Arno och Törsorna.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Tack så mycket. Och så Britt i kappstugan med sina gäster. Och Gulle i systugan med sina gäster. Tackar er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi ju Jan också för hans fina två timmar. Jättehärande fin musik han hade idag. Ja, det har han ju alltid. Men jo, men sen så hälsar jag alla först till Bengt-Åke. Han ska ha det så bra där hemma. Vi hörs sen. Mm. Och sen hälsar Bengt-Åke och jag till Kerstin och Bosse Juxie, Kent och Lena, Tutten, Reben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter med barnen i skivar, Eva och Bosse och Sjögren, alla medlemmar. Då kommer jag igenom en stund.
1: Du är så väl,
0: du är så välkommen, ja.
2: Tack så mycket. Så hörs vi.
0: Ja,
2: hej då.
0: Hej
2: då.
1: Hej då.
0: Ja, nu ska vi räcka ut en hand.
1: Ja, och det var Nils-Göran och Jan, och det var Gert i Sjöbo som ville ha den.
0: Ja.

0: Ja, där spelar jag för Gert. Räck ut din hand. Vi räck ut din hand med Nils Göran och Jan.
1: Då ska vi spela för Marianne. Och då vill hon höra Lilla fågelflyg med Freddy Weider.
0: Kommer.

0: Ja, då spelar vi för Marianne.
1: Ja.
0: Lilla fågelflyg med Freddie Wilder.
1: Då ska vi spela på Laila och hon vill ha Flickan från Backapalmen salut.
0: Ja, den kommer här.

0: Ja, där spelar vi för... Marianne var det, ja. Nej?
1: Nej, Laila.
0: Laila var det.
1: Spelar vi för.
0: Flickan från Backafäll med salut.
1: Mm.
0: Då har vi Laila med oss.
2: Hej igen, Christian.
0: Hej Laila.
1: Hej igen.
2: Får vi en omgång till?
0: Ja.
2: Och jag märkte att telefonen var
0: ledig,
2: så då ringer jag.
0: Ja, det är lika bra.
2: Ja, ja. Men nu är det Bengt och jag vill tacka för hälsningar och hälsar tillbaka. Vi Rosita Arno och Törsorna.
1: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Tack så mycket också, Christian och René.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er, ja.
2: Tack så mycket också. Britt i kaffestugan och Gullis i stugan med sina gäster. Tackar vi er en gång för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi all den andra personalen också. Så vi får in med dem, gör med dem sitter här ju.
0: Yeah.
2: Och sin hälsa vi går till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Kati och Jan Ebert, Lena och Gulle på Vackåten här i Skurup, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilian Kaspersson, Annette och Kim, Kristel och Olo, Maria och Hasse i Sövda, alla medlemmar. Så kommer jag efter kaffet.
0: Du är så välkommen, Laila.
2: Tack så mycket. Så hörs vi då.
1: Gör vi.
0: Mm.
2: Mm. Hej så länge.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, nu ska vi spela för...
1: Bengt Åke.
0: Ja.
1: Och han ville höra Vildrosen med Tommy Bergs.
0: Kommer.

0: Ja, då kör vi på Yoga.
1: Ja, där spelar jag gåsen i botten, och det var ju för Laila var det. Ja, och nu har vi Preben på telefonen.
2: Hallå Christian.
1: Hallå, ja. Allt är bra, ja.
2: Grattis i efterskott och hälsa René.
1: Det lovar jag göra, och vi tackar så mycket.
2: Och så får du säga att de är till Arne och sina barn och bror.
1: Ja. Och skicka tillbaka till dig.
2: Ja. Då skickar vi vidare till Leila och Bengt Åke. Gert och Marjan. Eva, Bengt. Och Bertil och Ulva.
1: Ja.
2: Och Britt-Maria Martin. Så det är 5 stycken.
1: Ja.
2: Och sen tackar jag för hälsningar jag har fått. Och så hörs vi senare.
1: Det gör vi.
2: Då får du ha så gott så länge.
1: Detsamma till dig.
2: Ja, hej då.
1: Hej. Ja, och medan jag sätter och tar fram hans skiva så tänker jag spela en låt här. Jimmy's Coming Back med Boppers kommer här.

0: Ja, då spelar vi Jimmy's Coming Back med Boppers, vad det är.
1: Mm, ska vi spela på Bengt-Åke nu då?
0: Ja.
1: Då vill han höra En dörr på glänt med Mats Blats.
0: Kommer.

0: Där spelar vi för vad var det? Bengt Åke var det.
1: Ja. Yeah.
0: Nu har vi Preby med oss igen. Ja.
2: Hallå igen.
1: Hallå, hallå igen.
0: Hallå ja.
2: Jag vill också ta hälsning med till René och sen får Rosita ta med hem till Arne, vuvarna och barnen.
1: Ja, då tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Det gör vi.
2: Och sen så tar vi skicka hälsning till Rolle, Rollebolle och Camilla och barnen. Mm. Gullan och Elva. Mm. Och sen tar vi Ann-Louise Hugosson med mamma.
1: Mm.
2: Och så tar Susanne i Trelleborg. Det var det fem stycken.
0: Ja.
2: Och sen tackar jag för hälsningar och sen tackar för allt fint ni sitter och gör för oss på nära.
1: Ja, det tackar vi för.
2: Och så skickar jag en kram ut till Britt och Gullan som är där nere i sina grejer.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja,
1: det
0: gör vi.
1: Mm.
2: Då får ni ha det så gott så länge.
1: Detsamma till dig.
2: Mm. Mm. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, och då spelar vi för
1: Preben, ja. Och han vill ha Birkajo. Och how do you do?
0: Kommer.

0: Där spelar vi för Preben, ja. Hör du Ude på, och så Britta Kjell.
1: Ja, och nu ska vi spela även för Preben.
0: Igen där, ja.
1: Och han vill höra Blott en dag med Hasse Andersson.
0: Ja.

0: Där spelar vi för Preben, ja.
1: Blott en dag med Hasse Andersson.
0: Ja, nu har vi Inger med oss. Hej Inger.
2: Hej.
0: Allt bra med dig?
2: Nej, jag är lite då. Vi har Polo.
0: Aha. Ja.
2: Ja.
0: Varmt.
2: Han säger bra.
0: Ja, det är bra.
2: Ja. Jag ska vara inne i eftermiddag. Jag klarar inte att vara ute när det klipper gräsmattan och dig. Oh,
0: det är den
1: tiden. Nej, det är den tiden nu, ja. Mm.
2: Ja, det är det.
1: Jag har samma.
2: Jag nyser till morse och jag nös när jag stod i hållplatsen med.
1: Ja, jag har samma. Så det är...
2: Det är skit.
1: Ja, det är det, Inger. Håller med dig.
2: Ja.
1: Håller med dig.
2: Ja. Mm. Jag har också gjort ljus. Jag knall bara lite den andra.
1: Ja.
2: Så, jo då. Nu ska jag hälsa lite.
1: Rosita. Sita.
2: Va?
1: Sita.
2: Sita.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Nu ska jag hälsa Sitas familj Arnes och döttrarna.
1: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till dig, Inger.
2: Tack så mycket. Och så ska jag hälsa, vad heter han nu igen?
0: Christian
2: och Anna.
0: Ja. Yeah.
2: Och Eva Jönsson, din svärmor.
0: Just det, ja. Vi tackar tillbaka till dig, Inger.
2: Tack så mycket. Så blir jag glad. Yeah. Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström, Martin, alla hans syskon. Britt-Marie Jönsson, Eva Bengt. Och så alla jag känner, och så har jag inte glömt någon.
1: Nej, där
0: har du allt.
1: Då har du allt där ju.
0: Yeah.
2: Jag glömde en. Det var Ronja. Jag har köpt rosing idag. Vi kan göra olika kakor nästa vecka. Nu har jag köpt allt.
0: Det är bra.
2: Ja, vi ska baka kanelsnäckor nästa vecka.
1: Ja, det är gott.
0: Det är gott.
2: Jag ska ha en dag ska jag ha russin och en annan dag ska jag ha mandel.
1: Ja, det kan man ha.
2: Ja, man kan dela på dig.
1: Ja, det kan man.
0: Ja.
2: Ja, så låt den skicka jag till Ronja, min kontaktperson.
0: Ja. Nu ska jag
2: och ni får ha så bra i denna värmen.
1: Det är samma till dig, Inger. Samma, ja.
2: Jag ska vara inne i eftermiddag och spela film och titta på.
1: Det gör du rätt i.
0: Det går bra, ja.
2: Ja. Det är inte, man kommer ut och man ska slänga sopor. Så nys renar näsan igen. Jag tog toalettpapper på toaletten på Citycross. Och jag, näsan rände bara över mig.
1: Ja.
2: Och det rände tårarna och allting. Så du får hälsa hem och sida.
1: Det ska jag göra, Inger. Så får du ha det så bra så länge.
2: Ja, det ska jag ha.
1: Ja,
2: när du råder nästa gång?
1: Ja, det vet jag inte nu.
2: Nej, det kan jag höra när jag hör din röst.
1: Ja, precis. Ja. Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, ska vi lite spela lite postiga jord då?
1: Ja, kan vi göra.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna. till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rosita och Christian fram till klockan 16.00.
1: Ja, och Kappelstugan har ju öppet till 15, så det är ju öppet nu, ja. Om ni vill komma hit.
0: Så det är bara
1: in om och ta en kopp kaffe.
0: Och en kaka.
1: Och titta hur vi sitter.
0: Ja.
1: Ja, det också.
0: Och hur vi ser ut om ni inte vet här nere.
1: Ja, precis. Det också, Christian. Det har rätt.
0: Ja. Ja, då ska vi spela för Inger.
1: Inger, ja. Och hon ville höra Sommaren är kort med... Ja.
0: Nu får vi hålla oss lite, nu får jag sommaren kvar.
1: Ja.
0: Ja. Men den kommer här för dig, Inger.

Så ja, från Brunstad. Ja, så vi noterar det. Jag tar fram den låten. Så spelar jag Full Sun Prison Blues med Johnny Cash.

0: Ja, då spelar vi lite Johnny Cash.
1: Den var bra, den är.
0: Bra, ja.
1: Ja, vad är den?
0: Folsom Prison Blues heter den låten.
1: Ja, stämmer.
0: Ja.
1: Ska vi spela på Preben nu?
0: Ja då.
1: Och han hälsar till mig och Arne och barnen också. Woven, det tackar vi för. Och sen hälsar han till dig, Christian, och till René.
0: Det tackar vi, skickar hem till dig, Preben.
1: Och sen så till Leila och Jörgen, Monica och Jan Inge, Ingrid och Göte, Bosse och Kerstin i Oxie och Anita i Lund.
0: Yeah.
1: Och han vill ha John Mogensen och Gamla violinen.
0: Den kommer.

0: A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, a Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line.
1: Ja, där spelade jag lite Johnny Cash. Det var ju först Walk the Line och sen var det Rockin' Iceland Line kom där sen. Nu har vi svärmor på tråden.
2: Jo, vad roligt va?
1: Ja, nu kan jag säga svärmor.
2: Ja, hela livet ut.
1: Ja, kan jag.
2: Ja.
1: Det var alltid bra med svärmor och Bengt idag.
2: Jo, jag är så trött efter lördagen. Så jag vet inte hur
1: jag hittar. Det var vi också igår. Vi var vin hela dagen.
2: Ja, jag ringde i på gången och tänkte att när de sover något för natten.
1: Ja, vi har precis gått. Hon sa det i morse. Men vi har precis gått lagt och somnat.
2: Jo, ibland är det skönt läge sig.
1: Ja, ja vi var... Man var rätt så trött efter lördagen.
2: Ja, det är det man blev.
1: Ja.
2: Jo, ja.
1: Ja.
2: Ja, vad var det med då? Är det hälsa kanske?
1: Hälsa, var det? Jag hälsar lite, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vi får väl ta och sitta barnen och barnen där.
3: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Mm. Och så tar vi till här svärsonen och René, jag vet inte vad det blir då. René,
1: ja, det tackar vi faktiskt också till dig. Ja.
2: Ja, hon kommer hem.
1: Ja, hon jobbar nu.
2: Ja. Ska du göra imorgon?
1: Ska jag göra imorgon, ja. Då är det på dig igen.
2: Ja. Ja. Ja, så tar vi till Eva och Bosse Sjögren. Mm. Och jag ska tacka allt vad de gjorde med oss.
1: Mm.
2: I lördags. Med mm. mat och allting.
1: Ja.
2: Jag har inte glömt det.
1: Nej.
2: Nej. Och så tar vi Tutten och Gert. Marianne och Gert. Lena-Marie Karin. Mm. Jona och Nils-Göran. Laila Bengt Åke.
1: Mm.
2: Och så tar vi till Olle och Kalle. Och sen Lena, är det hennes man Hans?
3: Vilken Lena menar du?
2: Jag sitter hon inte där och syr?
3: Jo, men det är... Nej, hennes...
1: Du menar Lena och Bengt?
2: Är det Bengt?
3: Ja. Det är Bengt Lemheden och Lena Lemheden du menar, va?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja, ja. Nej, det är hennes man heter Bengt.
1: Bengt, ja.
2: Är det Bengt?
3: Ja.
1: Ja.
2: Fy. Nej, han hjälpte mig med rollatorn där ner till
1: vattnet.
2: Ja. Nej, vattnet.
1: Då är det Bengt.
3: Ja, det är Bengt.
2: Ja, ja. Jag får hälsa dem också.
1: Mm.
2: Och sen tar vi Vänner Blad. Hittar en låt och så Vänner Blad.
3: Ja, det gör det.
2: Ja.
3: Det har du
2: så
3: rätt.
2: Tar vi, ja, det tar vi det ju. Anna Braun. Och så tar vi Ulla-Britt och Roland. Och Preben. Mm. Hon är till.
1: Jag vet inte, vi har inte...
2: Men ni räknar aldrig, nej då. Räknar aldrig, nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6, ja.
2: 7, 8, 9. Då tar vi Ulf och Bertil då. Då blir det 10.
1: 10 stycken,
3: ja. Titta, då kunde ju räkna själv.
2: Nej, jag trodde ni skulle hjälpa mig.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, man prövar.
1: Ja, men vi litar på dig.
3: Ja, det gör vi.
2: Ja,
3: han
2: vägde inte annars.
3: Nej.
2: Ja. Vi är också en annan dag.
1: Det gör vi.
3: Gör vi.
2: Mm. Ja.
3: Ja.
2: Hej då.
3: Hej då.
1: Ja, vi spelar väl för svärmor direkt.
3: Ja, Donnes. Och ensamma steg.
1: Come on.

0: Ja, där spelar vi för svärmor och Eva Jönsson, ensamna steg med Dönnes.
1: Ja du, ska vi ha Eva Sjögren?
0: Ja, lilla mamma.
1: Ja.
2: Ja, ska du ha Christian?
0: Hej.
2: Hej Christian.
0: Hej, allt bra med er?
2: Ja, det är det.
0: Själva så. Jo då, varmt och gott, men man fick ta korta.
2: Efter allting.
0: Ja, nu börjar man vakna igen.
2: Ja, det är skönt.
0: Ja. Ja, man har varit trött sen i lördagskväll.
2: Ja, det var vi oss i söndags.
0: Man låg hela dagen.
2: Ja, man
0: gick med dosa
2: hela dagen.
0: Ja. Samma som fruan var så trött där hemma.
2: Ja, det tror jag säkert på. Ja.
0: Men det var roligt, allting var bra.
2: Ja. Det var uppskattat,
0: det
2: sa jag.
0: Det var perfekt.
2: Det var väldigt positivt.
0: Ja, allting var perfekt.
2: Ja, ja.
0: Här var jag pappa idag då.
2: Vad sa du?
0: Vad gör chefen idag, om man säger så?
2: Ja, han var i stan och han hade en ny trimmer. Ja, du vet själv, han och... Ja.
0: Han är ju trädgårdsgrejer,
2: ja.
0: Ja, får han plats med allting nu? Får han plats med allting?
2: Jag vet inte. Jag vill ha så mycket. Ja, jag säger ingenting. Jag har inte hållit i förrådet. Så är det. Men jag ska hälsa lite. Ja, jag ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Leila Skurup, Kerstin och Bussi Oxe, Ylva och Bertil. Och där vill jag gratta Ylva, för hon fyllde vi står igår.
0: Ja. Där kan vi hänga med oss. Och där hänger jag och René med oss.
2: Ja, jag får gratta henne igår. Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona Nils-Göran, Inger, Preben och Bengt-Göran. Och det var allt. Och så får Rosita ta hem till sin familj.
1: Det lovar vi ska göra, tacka.
2: Ja, och så får du ta hem till din fru Sjögren.
0: Fru Sjögren, ja. Ska jag göra när jag kommer hem.
2: Får du göra det? Ja. Hälsa henne så gott.
0: Det ska jag göra.
2: Ja, vi får oss så länge.
0: Och nu ska du njuta
2: oss. Det hörs vi, Christian.
0: Det hörs vi,
2: ja. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, vi spelar vi för Bengt.
1: Ja, och han vill ha en bukett, en ring av guld med Dönnes.
0: Ja, kom on.

0: Där spelar vi för Bengt E. Bukett och Ring av guld med Dönnes. Nu spelar Eva Sjögren.
1: Det är
0: Eva Sjögren, och hon ska höra Stanna hos mig med Hoppsson. Kommer här.

Där spelar jag Eva Sjögren. Stanna hos mig med Hoppsen. Han ska spela för Bosse, ja. Han skulle ha 5 röda rosor. Kom här.

0: Jag får bussa 5 röda rosor. Jag vet det var fel version. Nu ska jag få rätt version sen, pappa. Men Thorleifs.
1: Vi ska prata med Gullan.
0: Gullan, men ja.
1: Hej Gullan.
0: Hej Gullan.
2: Hallå. Jag börjar med dig, Rosita. Du tar hem till
1: Arne. Ja, det lär vad jag ska göra. Tackar och skickar tillbaka.
2: Ja, tack. Och sen tar vi han Christian där, för vi vill gratulera till...
0: Det är
2: bröllopet och...
0: Ja, det
2: är Rosita. Nej, hon är då René.
1: René heter hon.
2: Ja. Så lycka till livet.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till oss.
2: Ja. Och sen ska jag börja hälsa.
0: Ja.
2: Vi tar Marianne och Gert, Gunvor och Stig, Monica och Jan-Inge, Preben, Leila och Bengt-Åke, Kerstin och Bosse, Ingrid och Göte, Ylva, Bertil, Leila och Jörgen och Mona och Nils och Göran. Så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsa tillbaka. Så önskar jag er alla en trevlig eftermiddag.
1: Detsamma till er.
0: Detsamma till er,
2: ja.
1: Ja,
2: tack ska ni ha.
1: Tack själv, hejdå.
0: Hejdå. Ja, ska vi spela för Tutan.
1: Tutan, ja, och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Lena och Kent, Leila och Bengt-Åke, Johnny, Gert i Skillinge, och så till mig och dig Christian. Och så gratulerar hon er i efterskott och all lycka.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till
1: Tutan,
0: ja.
1: Och hon vill ha Kjell Tiger och Tidens almanacka.
0: Kommer.

0: Ja, då spelar jag lite Torleifs. Nu är vi tillsammans med Torleifs, ja. Ja, nu tänkte jag spela lite spensorer. Och sen kommer lite blandat, för nu ska vi ta en fika på oss. Så då kommer lite blandad musik och lite spensorer. Sen är vi strax tillbaka igen. Ja, men nu är det laddat skivan, laddat också.
1: Ja. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då var vi tillbaka igen efter...
1: Efter en sån härlig fika.
0: Ja.
1: Yeah. En god fika kan man säga.
0: God fika, ja.
1: Ja. Tackar så mycket, Britt.
0: Det gör vi. Det var gott idag.
1: Ja.
0: Vi är alltid gott.
1: Ja då.
0: Ja. Ja, då ska vi spela för...
1: Jag ska börja... Idag. Ja, vi ska spela för Gullan.
0: Ja. Yeah.
1: Och Svartsigenaren med Ola Billqvist. Och jag öppnar telefonen igen på 0410.
0: 43308.

0: Ja, då spelade vi för...
1: Gullan.
0: Gullan var det.
1: Och ska vi säga, Elvart ska vi spela för,
0: ja. Ja, en sommardag vid stranden.
1: Med Palomas.
0: Ja.

0: Ja, dan spelen we voor heel wat.
1: En sommardag med vid stranden med Palomas.
0: Så är det, ja.
1: Då ska vi säga hej till Laila igen.
0: Ja. Yeah.
2: Du skur upp igen.
1: Ja då.
0: Du skur upp, ja.
2: Ja. Yeah. Så att nu går tredje guldkorten.
1: Ja.
2: Ja. Och sen går jag ut och sätter mig och lyssnar där ute.
1: Det gör du rätt i.
0: Det är skönt.
2: Ja. Yeah. Mm. Det är så skönt i den förman idag också.
0: Ja.
2: Yeah. Ja. Nu är Bengt Klok och jag vill tacka på hälsningar. Jag får tillbaka till, vad heter han nu, Christian och René.
0: Det tackar vi för att få ja.
2: Tack så mycket. Och sådär. Rosita, Arne och Törsarna.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
0: Yeah.
2: Tack så mycket. Och så Britt i kaffestugan med sina gäster och Gulle i systugan med sina gäster. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Sen hälsar jag till Ylva och Bertil, René och Christian, Gert och Tutten, Ulla Britt och Roland i Kågerö, Mats Larsson med sin Birgit. Har vi inte hört idag? Han har inte varit ute i nu.
0: Nej.
2: Nej, och så Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Gert och Marianne Palm, Inger Hellström och Pernilla Bjärnland. Alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag och så hörs vi på torsdag. På torsdag.
0: Ja.
2: Ja, så får vi ha en fortsatt bra dag så hörs vi.
0: Det gör vi.
2: Ja, så tack för idag.
0: Tack, tack.
2: Mm. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, nu är det Ann-Kristin.
1: Ja, och hon gratulerar Otto som blir 2 år idag.
0: Ja. Yeah.
1: Och det som jag önskar är Ann-Kristin och Erika också. Plus Pelle. Grätar de oss Pelle.
0: Ja.
1: Yeah. Och sen till Kristina och Bosse och så till oss 2 år.
0: Det tackar vi för box till er, ja. Eller mm. dig.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, och 10 000 rör ut som är vikingarna.
1: Mm.
0: Kom igen.

Ja, där spelar jag för Vikingarna. Om jag ska leta upp din låt Laila så spelar jag för Bengt Åke först. Och då blir det Min tus med Lasse Stefan. Kom här.

0: Ja, yeah, då spelar jag ju för Bengt-Åke, min tös.
1: Ja, och då ska vi spela för Leila.
0: Ja. Yeah.
1: Och hon vill ha Jorden är platt med Stefan Borg.
0: Kommer.

0: Ja. Ja, där spelar jag ju för Leila. Jorden är platt. Stefan Mård.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Birgitta på Gänghög.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till mig och min familj och det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig. Och så till Christian och René och ni ska lycka till.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Mm. Mm. Och så till Ylva och Bertil. Laila och Bengt Åke. Monica och Jan Inge. Gunnel i Höllviken. Och så Kaffstugan med gäster och så Jocke de Peters.
0: Yeah.
1: Och hon ville höra Staffan Percy och Drömmens skepp.
0: Kommer här.

0: Där spelar vi för Birgitta på Änghöga, Drömmens skepp med Stefan Persi. Nu är det Roland.
1: Jo, har du kommit så långt?
0: Ja.
1: Och vad du är duktig, Christian.
0: Tack.
1: Ja, det är Roland och Ulla-Britt och de hälsar till Leila och Bengt-Åke, Eva och Bengt, och till kaffestugan och så till brudparet.
0: Det tackar vi för.
1: Ja, och så till mig och min familj. Tackar vi för.
0: Mm. Hon ska höra Larry Finnigan, vet jag.
1: Ja, Roland, ja. Candy Lips.
0: Kommer.

0: Där spelade vi
1: Candy Lips.
0: För Roland, ja.
1: Ja, och Larry Fingard.
0: Ja.
1: Och då ska vi spela för Ulla-Britt. Låttiteln har vi, men vi hade inte...
0: Och om vi hittar den så spelar vi.
1: Men
0: vi,
1: ja, men jag får, vi får ta med Jones.
0: Ja, den kommer.
1: Wedding Bells. Ja.

0: Ja, där spelar jag Wedding Bells med George Jones. Nu ska jag spela... Ska jag säga här? Vad heter den? Leker man med den? Jag tror det är med Striplers. Den kommer alldeles strax.
1: Ambulansen nu igen.
0: Kommer.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är ju Christian och René i cirka 55 minuter till. Och telefonen är ju öppen på 0410-433-08. Så det är bara att ringa. Jag fortsätter spela här. Då blir det Blue Spanish Ice. Kommer.

0: Då spelar jag Blue och Spanish Eyes. Det var ju Flamingkvintetten.
1: Mm.
0: Nu har vi Mats med oss.
2: Ja, det har du här. Sjögren heter va?
0: Herr Sjögren, ja.
2: Ja. Och känns det nu att han har fått en fru?
0: Det känns alldeles bra. Perfekt.
2: Ja, men det är gött det här
0: va? Ja.
2: Och sen jobbar hon idag här och så ska du jobba imorgon. Det är slit och slut.
0: Slit hela tiden, slit och slut.
2: Ja, det ja, det är tuffa tider.
0: Ja, och du har varit ute i solen, Mats?
2: Ja, vi har varit och handlat och lite sådär.
0: Jaha, lite
1: sådär. Ja, det behöver man göra ju.
2: Ja. Mm. Det är väl bara att sitta och lyssna.
1: Yeah. Ja, det också. Så,
2: ja, jag ringer inte gärna. Jag visar en handsfri bil. Men jag ringer inte gärna från bil. Det kan vara lastbilar som kommer att bilda en om.
0: Ja.
2: Det är inte här vad man säger.
1: Ja, precis.
2: Mm. Det är när man har taklokat.
1: Mm.
2: Ja, ja. Då är det tid i morgon för dig, Pauga.
0: Ja, ja. 07.00. Då är morgon.
2: Ja, då går bussen halv sex.
1: Vad är sex? Det är hon hemifrån.
0: Sex.
2: Mm. Ja, om den kommer, ja.
0: Ja. Ibland brukar den vara för sig nu.
2: Ja,
0: sen nu går ju bussen här, för de håller på att jobba en väg där uppe nu.
2: Jaha.
0: Så bussen har ett annat håll nu, men ja, nu för tillfället.
2: Ja, då kanske han håller sig då.
0: Ja, kanske nej.
2: Ja. Ja, ja. Nej, men jag ska hälsa i alla fall.
0: Ja då.
2: Jag får väl ta och... vem ska jag ta? Laila och Bengt Auke.
0: Mm.
2: Jag är ute och Ingrid. Inger Packa, Joakim Lepedo. Och så får vi ta Ulva och Bertil.
1: Mm.
2: Och sen får ni ha det bra där i stugan och... Ha det
1: trevligt
2: i
1: respektive. Ja, då tackar vi för.
0: Tackar vi, skickar till dig. Hej,
2: hej, hej. Va? Har du tappat talföret? Ja, då.
0: Vi skickar till er också.
1: Skickar till er två också, ja.
0: Ja,
2: ja. Ja. Ja. Det är bra, ungdomar.
1: Detsamma till er.
0: Samma.
2: Ja, då har vi.
1: Gör vi. Hej då, hej. Hej, hej.
0: Ja, det var Mats det.
1: Ja, och han vill ha Luffa Anton med Bertidovs.

0: Ja, där spelade jag ett gulnat fotografi.
1: Med den var bra den.
0: Med Donnes, den
1: ja,
0: är
1: bra.
0: Hör nu Jörgen, nu blir det Donnes.
1: Ja, men Donnes är bra.
0: De är bra.
1: Ja.
0: Nu är det Kerstin Green.
1: Ja, hon hälsar till alla medlemmar och alla som hon känner. Och så grattar hon dig och René.
0: Det tackar vi
1: i efterskott.
0: För, det tackar vi för vår ställning.
1: Och så till din familj.
0: Ja.
1: Och så då till mig och min familj. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka. Och ute kväll med Elisas.
0: Ja, det är ju härligt vänner.
1: Ja.
0: Ja.

Ja, där spelade jag en låt från Nya Donnes. Det var Söker svar från mina rötter. Bra låt. Ja, och vi har telefonen upp ett tag till, så det är bara att ringa där i ledet och sitta och vänta. Så att jag körde en låt från Machinox. Vad heter den? Den heter så mycket som Jag har älskat dig i smyg, kommer han.

0: Ja, nu har vi stängt telefonen för detta passet.
1: Detta passet, ja.
0: Ja.
1: Mm. Och den öppnas igen imorgon när det är Bengt och Pernilla.
0: Ja, och då är det önskelåtar.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Där är lite kvar inne.
0: Jag ska spela lite blandat till.
1: Ja, gör du så.
0: Ja.

0: Ja.
1: Ja, du Christian.
0: Vår tid slut.
1: Ja, det har gått fort här idag.
0: Det har gått undan.
1: Ja. Men vi ska tacka alla de som har ringt oss. Ja. Det har varit en hel del.
0: Ja, och det har varit trevligt.
1: Ja, vi ska tacka alla de som har varit i kaffestugan och tacka Britt och...
0: Allihopa.
1: Ja, allihopa.
0: Och från goda mackan.
1: Ja, då det också.
0: Ja.
1: Ja, och vi ska lämna över upp till Showtime och det är Ulf Bingsgård som brukar ha det om tisdagar.
0: Ja. Vi hälsar han välkommen.
1: Ja, och du får ha en skön dag.
0: Det får du ha, Ulf.
1: Ja.
0: Ja, så spela lite spesor och så blir det lite musik innan vi slutar.
1: Ja, och jag som heter Rosita, jag tackar för mig och tackar dig Christian.
0: Ja, jag heter Christian, tack för mig. Och så tackar jag dig Rosita.
1: Ja, hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester. Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, javisst, där är det, det är showtime här på Radio Fuel. Finns det här och kommer till att vara så i timmarna två. Kommer vara här och bjuda på underbar musikalmusik på ett litet trevligt tema. Men först ska jag såklart hälsa, eller tacka vännerna på Radio SMF. Tack så jättemycket Christian och Rosita för att ni har hållit igång denna tisdag eftermiddag. Och nu ska jag göra mitt bästa för att fortsätta att hålla den goda, glada stämningen i etern med lite trevliga musikallåtar. Och temat som jag har valt för dagen har lite att göra med lördagen. Det var ju pingstafton. Men, och det blev också startskottet för min utomhussäsong när det gäller vigslar. Och ja, det är ju kanske någon som känner att säga att de blev vigda. Så grattis till er ännu en gång. Så att därför så tänker jag att vi ägnar programmet till kärlek. Lite olika musikaler med kärleksinriktning, och jag ska försöka hålla det lite positivt, för ni tänker så här, vadå? Alla musikaler handlar väl om kärlek? Nej, långt ifrån. Och där är ju vissa som det är lite olycklig kärlek, och det är lite så här, men jag ska göra mitt bästa för att hålla en god och glad stämning, och ja, dels med kärlek, och vissa kan vi till och med göra kopplingar till bröllop. Men vi börjar med att lyssna till en lite halvgammal musikal, nämligen musikalen Grease. Och vi tar Summer Nights, för där, ja, men där får man starten till lite kärlek. Kärleken mellan Danny och Sandy i musikalen Grease.

Summer Nights ifrån musikalen Grease. Här får vi ju starten på en liten kärlekshistoria. Sandy, som är den stillsamma, ordentliga flickan som under sommaren träffade en då verkar han vara lite trevlig och ordentlig Danny. Men när de möts sen i skolan, för det visar sig att Sandy börjar på Rydell High, där då Danny också går. Så man har en kaxa till sig igen för när han är tillsammans med sina kompisar. Så att de hade en liten sommarromans, och när de träffas i skolan så det blev lite konstigt. Men Sandy är i alla fall fortfarande förtjust i Danny, lite hopelessly devoted.

hopelessly devoted to you ifrån musikalen Grease. Och här märker vi ju att Sandy är ju fortfarande lite förälskad i kanske snarare då den här lite mer stillsamma killen som hon träffade på sommaren. Men Danny som försöker vara lite kaxig. Det visade sig att det gick ju kanske inte riktigt så bra, så att för den där kaxigheten, ja, det var inte det som Sandy föll för. Och då är ju Danny lite deppig.

Sandy. Ja, det är ju Danny som sjunger till tjejen som han blev lite förälskad i under sommaren. Och sen så, ja, det blir ju en, ja, men det är ju en kärlekshistoria i, ja, men ganska så klassiskt format får jag väl ändå säga, på Rydell High, där det hela utspelar sig, där ja, men den coola killen i klassen eller på skolan får kanske mjukna lite grann, och den blyga violen tuffar till sig lite grann. Och när det händer, ja, men då blir det riktigt bra. Och ja, men det slutar väl lyckligt, för de konstaterar: "You're the one that I want."

0: You're the one that I want. Ja, det är väl en väldigt fin fin sak att säga. Och ja, men det passar ju väldigt bra in på dagens tema i programmet, nämligen kärlek. Och ja, men kanske lite, det är inte 100% dagens tema att det är giftermål, men jag får väl hoppas att folk som gifter sig gör det av kärlek. Och lever lyckliga i alla sina dagar. Vi beger oss till en ny musikal där vi också har lite ja, men lite knöliga kärleksförhållanden. Dels för detta är en liten man skulle säga lite annorlunda musikal på det sättet att det faktiskt finns två huvudpar. Normalt sett tycker jag att man får väl säga att det är mer vanligt att man har ett par som är liksom den manliga och kvinnliga skådespelaren, och sen så finns det biroller. Men jag skulle nog vilja påstå att i musikalen Guys and Dolls så har vi två par som det handlar om. Det ena är ju då den lite tuffa kärleken i början, lite obesvarat, mellan Guy Masterson och Sarah, vad heter hon? Ja, Sarah, som är sergeant i Frälsningsarmén, som då hennes station i då, eller mission ska läggas ner, för det är för få syndare som kommer dit. Hon frälser inte tillräckligt många. Och ja, lite grann blir det ett vad som gör att Sky och Sarah träffas, för ja, men det, då, där är ett snack mellan Nathan, som vi kommer in till senare, att Sky aldrig verkar till att vilja gifta sig, medan han då säger att jag kan få vilken kvinna som helst. Och då pekar Nate och säger att ja, men kan du få henne? Och då menar Sky, inga problem. Men problem var precis det han sprang på.
1: Why don't you change your pitch, Sarge? Come to the mission, one and all. Except guys, I hate guys.
2: I don't hate anybody.
1: Except me. Oh, I am relieved to know it is just me personally then, and not all guys in general. No, it is nice to know that somewhere in the world there is a guy that might appeal to the sergeant. I wonder what this guy will be like.
2: Well, he will not be a gambler.
1: I am not interested in what he will not be. I'm interested in what he will be.
2: Don't worry. I'll know. For I've imagined every bit of him, from his strong moral fiber.

0: I'll Know sjöng både Sky och Sarah när de egentligen berättade för varandra att de inte tänkte bli kära i varandra. Eller ja, Sky kanske var lite mer sugen på att bli kär i Sarah. Det andra paret, Miss Adelaide och Nathan, ja, där de har varit förlovade i 17 år, eller är det 14? Ja. Adelaide tycker att det är hög tid att Nathan friar, men han skjuter hela tiden på det hela. Så vi får lyssna till Adelaide när hon sjunger.
1: Review, we take you down on the farm with our star, Miss Adelaide, and a hotbox farmer

0: It's showtime.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Ja, men visst är det. It's showtime här på Radio Fuel. Fingskar det här och bjuder på kärlekskopplade sånger ifrån musikaler. Och vi lyssnar till låtar ifrån musikalen Guys and Dolls. Och ja, jag nämnde ju att när det gäller förhållandet mellan Sky och Sarah så är det, ja, men det här har, det började väldigt kantet och fyrkantet, men sen råkade det bli som så att Sky bjöd med Sarah på en lunch. Det han inte sa det var att denna lunchen var i Havana. Och när Sarah skulle dricka lite till denna lunch så ville hon ha mjölk. Och då beställde Sky en mjölkdrink istället så att hon fick i sig lite rum. Och då blev hon mjuknade lite grann och dessutom blev förälskad i Sky.
7: Are you all right?
8: Am I all right?

0: Ja, men där märker ni ju att Sarah har fallit för Sky, och det fortsätter egentligen då på detta spåret. Och man kan väl säga som så här att Sky, som skulle vara hårdnackad i att inte bli förälskad i någon och gjorde detta mest på skoj, ja, han får inse att även han kan åka dit, bli förälskad. Och på samma sätt kan man ju då säga, eller på ett annat sätt, så var ju Sarah väldigt tydlig med vem hon skulle falla för, och det var definitivt inte Sky. Men de faller för varandra och blir ett par. Så man kan säga att då, där är lite mer ljuvmusik mellan dem. Däremot mellan Adelaide och Nathan, där är det lite tuffare toner. För ja, men någonstans har Adelaide tröttat på att han aldrig kommer till skott och friar. Så då slutar det med att de i princip säger, ja men stäm mig då.
1: Nathan, why can't we elope now?
2: Because, well, I gotta go to a prayer meeting.
1: Nathan, this is the biggest lie you've ever told me!
2: But I promise you it's true!
1: You promised me this?

0: gets through me.
1: Jajamensan, Sue Me ifrån musikalen Guys and Dolls. En musikal med två kärlekspar, låter ju liksom lite väl avancerat, men det är ju två par där det börjar, där Sky och Sarah står väldigt långt ifrån varandra men kommer närmare och närmare och närmare. Adelaide och Nathan har väl lite tuffare, men mot slutet så lyckas man få ihop det i alla fall, så det blir av fyra personer blir det två par. Vackert, vackert. Vi går vidare till musikalen Cabaret, och där har vi ja, men lite olika kärlekskonstellationer, bland annat Sally Bowles som plötsligt ja, hon får faktiskt sparken från sitt jobb på Kit Kat Club och frågar då om hon kan få flytta in hos den manliga huvudrollsinnehavaren som jag just nu tappade namnet på. Jag vet att det är en författare, men det är inte Bernard Shaw. Men i alla fall, hon lyckas i alla fall övertyga honom att de i alla fall ska bli sambo. Och det är väl kanske lite början på kärlek dem emellan.
2: Cliff, if you don't mind, I would like to withdraw the question. Because, well, really, it's none of my business. I think people are people. I really do, Cliff, don't you? I don't think they should have to explain a thing. For example, if I paint my fingernails green and... Well, it happens that I do paint them green. Someone should ask me why, I say I think it's pretty. I think it's pretty, I reply. So, if anyone should ask about you and me one day, you've two alternatives. You can either say, oh yes, we're living in delicious sin. Or you can simply tell them the truth and say, I met this perfectly marvelous girl

0: Ja, och där Clifford och Sally Bowles går från att knappt ens känna varandra till att då bli sambo, och ja, det hela utvecklar sig med tiden så att det visar sig att Sally Bowles är gravid, och högst sannolikt är det han som är fadern till barnet. Så det är det ena kärleksparet som vi har att förhålla oss till. Men vi har ju också de lite äldre. Vad är det? Fräulein Schneider och Herr Schultz, som på äldre dag, kan man säga, för Fräulein Schneider är ju då Cliffords hyresvärdina, och Herr Schultz är en grönsakshandlare nere på hörnet som har fått ögon för den här kvinnan och uppvaktar henne bland annat med en ananas.
1: Oh, Herr Schultz, can I believe what I see? Oh, no, no, it is too much to accept. It's so rare, so costly, so luxurious.

0: think I will lie down for a few minutes. My head is spinning.
1: Fräulein Schneider. Good evening.
0: Good evening, Herr Schulz. I am overwhelmed.
2: It couldn't please me more ifrån musikalen Cabaret. Som ni märker, live-inspelat, och det är alltså från den uppsättning som är just nu i London. Här har vi alltså det äldre paret Fräulein Schneider och Herr Schulz som sakta men säkert är på väg att giftas, för de har ju insett att de har känslor för varandra. Dock är det ju problemet att Herr Schulz är jude, och Cabaret utspelar sig i slutet av 1930-talet, så att det blir komplikationer som leder fram till att det blir inte något äktenskap de emellan. Men vi kommer tillbaka en liten sväng till dem också. Men hur går det då med Sally Bowles och Clifford? Ja, så där, eftersom Sally Bowles vill egentligen inte binda sig, men kanske för hon tror inte riktigt på det, men kanske just denna gången kan det vara värt försöket.

0: Maybe this time ifrån musikalen Cabaret. Och ja, det blir det slutar med att de inte gifter sig med varandra, utan Sally tar ett ställningstagande och säger nej, det här kommer inte att funka. Hon, det blir en abort. Oops. Och han beger sig därifrån. Och ja, men vi får ju ändå höra om Schneider och Fräulein Schneider och Herr Schmidt när de pratade om äktenskap.
1: And what good is it alone? So if you would even consider marriage.
2: I will consider it.
1: But take your time, by all means. No hurry.
2: Well, we should discuss it. We must not marry merely to humiliate Fräulein Kost.
1: I assure you, Fräulein Schneider, this is not the case.
2: Well, let us be honest. Had she not seen us, you would not have proposed today.
1: Then tomorrow.
2: You mean this?
1: I have it in my mind.
2: It is all so impulsive.
1: You hesitate because you've never been married. Frightens you, but believe me, it can work once.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, men sannoliken är det. It's showtime här på Radio Fuel. Bing ska det här en timme till och vi spelar sånger från musikaler med kärlekstema och också en viss koppling till bröllop. Det var ju pingstafton i lördags och man kan väl säga att det är blir lite grann av starten för min utomhussäsong som vigselförrättare. Så därför så kändes det som att ja, men nu när det börjar med vigslar i trädgårdar och på stranden och på många andra trevliga ställen. Ja, men då får vi ha lite kärlekstema i dagens program. Och jag tänker att vi beger oss till en tämligen nyskriven musikal som har ett bröllopstema i sig. Det handlar om Two Strangers Carry a Cake Across New York. För cake så är ju engelska för tårta. Så det är nämligen en bröllopstårta som Robin, som är den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, får hjälp av Dougal att transportera. Dougal är på besök. Det är hans far som ska gifta sig, en fader som han aldrig har träffat. Så han är ju nyfiken och spänd inför det. Robin har ju då, det är ju hennes syster som ska gifta sig då med Dougals far med Dougals far, och hon får då ställa upp och hjälpa till med mycket fixande inför det hela. Så att det är där de härjar runt i New York, och när de då ska hämta den här tårtan så är den gjord i, då i, jag funderar på om man ens vet vad hennes syster heter, alltså hon som ska gifta sig, man vet vad hon heter. Men i alla fall Robins hemmatraktor, så att det, tårtan är, det är därför den ska hämtas där och bäras genom hela New York. Och när de ändå är på plats så passar Robin på att visa Dougal hennes gamla hemtraktor.

0: Ja, this is the place ifrån musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York. Här så tog ju då Robin med sig Dougal på en liten rundtur, en liten detour för att visa var det allting har hänt i, eller inte allt, men vad saker har hänt i hennes liv. Och det som jag kan tycka är det är ju en musikal som är, den är nyligt spännande tycker jag i sin utformning, och kanske är för att den är lite, lite modernare. Bland annat så hjälper ju då vid tillfälle, och alltså där är kemi mellan Dougal och Robin, det kan man väl säga, men det blir väl inte att alltså det naturliga hade ju varit att de blir ihop, det är liksom det är lite det upplägget, men någonstans så nej, de är väl kvar som vänner under hela tiden. Och bland annat så vid ett tillfälle så börjar de prata lite förtroligt, och Robin visar Dougal hennes Tinder-profil och ber honom lite grann om hjälp hur hon ska välja ut de olika, eller hur hon ska tycka kring de olika männen, och så här går det då.
1: Jake.
2: No, he's fake.
1: Shame.
2: Andre?
1: Boring.
2: Calvin?
1: Same. Rick the Dick Machine. What's wrong with Rick the Dick Machine?
2: I don't think Rick the Dick Machine is actually his name.
1: Cedric?
2: No.
1: Dante?
2: No.
1: Jaden?
2: No.
1: Oh, Cedric.
2: Again?
1: Chuck?
2: No.
1: Drake?
2: No.
1: Chet?
2: No.
1: Brad?
2: No.
1: Rob?
2: No.
1: Joe?
2: No.
1: Look at these magnificently underwhelming men.
2: You have no idea.

0: Give me that.
1: On the app är låten som vi lyssnade till nu från musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York. Och jag nämnde ju det här hur Doug och Robin ganska så kantet i början, men de kommer lite närmare varandra, och det, man kan väl säga att en del i att de har kommit eller hamnade väldigt nära varandra, det var när de, när då bruden skickar ut Robin igen för att köpa bröllopsstrumpor, eller strumpbyxor tror jag det var. Och Dougal, han har liksom inte så mycket annat för sig, eller han skulle turista i New York, men det är, jag tycker det är rätt kul att hänga med Robin. Så han följer med, och då får de ju, det är ju då Dougals fars American Express som råkar följa med, och det är kanske lätt att bli generös med någon annans pengar, vilket vi upplever i sången American Express när Robin och Dougal är ute på vift med ett American Express-kort.

0: sweet, please.
1: Ja, American Express ifrån To Strangers Carry a Cake Across New York. Och man kan säga att fördelen med att de spenderade så mycket pengar var ju att Robin blir uppringd av då Dougals far, som säger att hon är varmt välkommen att komma till bröllopet, vilket hon då inte hade varit tidigare. Men det hela blir ju då att hon inte känner för att komma dit, eftersom hon var inte inbjuden välkommen sen tidigare. Och plötsligt när då Dougal står där och är på väg att gå in, så känner han att nej, men varför ska jag bry mig om en person som inte har brytt sig om mig i hela livet. Och det slutar med att Robin och Dougal träffas på en Kina-restaurang och tar och äter lite. Men det blir också att de fejkar en vigsel.

Ja, vad som står där, det får vi inte reda på. Det är jag i alla fall från musikalen To Strangers Carry a Cake Across New York. Sången Dearly Beloved. Och vi tar och beger oss till en annan del av världen och musikalen Miss Saigon, där vi ska lyssna till när det är liksom en hur ska vi förklara denna en amerikan som det är under Vietnamkriget som detta utspelar sig. Chris träffar en glädjeflicka och blir förälskad i henne och de spenderar en natt tillsammans. Och efter denna natten är det ju då som Chris blir förälskad i henne. Och han uttrycker sin frustration. Why, God, why? Och då blir det alltså mest, man kan säga, det är kopplingen till att hur kan detta hända i en sån här tråkig situation i världen så som den är nu. Så vi har en liten det är kärlekssång indirekt får man väl ändå säga. Why, God, why?

0: Why God Why ifrån musikalen Miss Saigon, där vi får väl säga att han ger uttryck för frustration och kärlek till den frustrationen över situationen och kärlek till den kvinna han nyss har träffat.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Jajamensan, it's showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård är här en halvtimme till. Och vi har ju lite kärlekstema. Och jag tänkte då får vi väl ha lite olika typer av kärlek. Lite fundersam kärlek kan vi väl kalla det. Eller ja, eftersom låten är I Don't Know How to Love Him. Från musikalen Jesus Christ Superstar. Det handlar ju om Maria Magdalenas funderingar kring de känslor hon har gentemot Jesus.

I don't know how to love him ifrån musikalen Jesus Christ Superstar. Och jag tänker att vi borde ju lyssna till, om vi nu har temat idag som handlar om kärlek, ja men då ska vi väl också lyssna till musikalen som handlar om olika aspekter av kärlek, Aspects of Love, och sången Love Changes Everything.

0: Love Changes Everything ifrån musikalen Aspects of Love. En annan musikal som handlar mycket om kärlek är ju musikalen Moulin Rouge. Och bland annat så får man väl säga, det är väl kanske inte så konstigt när ett av de bohemiska idealen är ju kärlek. Det är ju truth, beauty, freedom, love. Alltså sanning, skönhet, frihet och kärlek. Ja, det är de här idealen som lockar Christian till Paris där allting utspelar sig.
1: Glory awaits, Christian. This is Montmartre. It is a hard life we lead, but we have our honor. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies.

Ja, men truth, beauty, freedom, love, det är idealen i de bohemiska kvarteren i Paris, där då Christian kommer för att ja, uppleva detta. Men det blir också att han blir indragen i en plan om att skriva denna bohemiska musikal som ska presenteras för Satin, i förhoppning om att Satin presenterade för Harold Seedler, som äger Moulin Rouge, och att de därmed får lov att sätta upp denna sanna bohemiska musikal. Satin är ju en arbetande flicka, så hon har fått i uppdrag av Harold Seedler, som sagt äger Moulin Rouge, att hon ska förföra en greve, så att greven ska ge mer pengar till Moulin Rouge. Och det blir ett misstag, missförstånd, så att när Christian träffar Satin, tror Satin att han är greven, och ja, för att smälta hennes hjärta lite grann, så sjunger han Your Song.

0: Your Song ifrån musikalen Moulin Rouge. En musikal som bygger på att den har då väldigt många olika kända låtar som sätts i ett sammanhang och framförs till exempel som i Elephant Love Medley. Anledningen att det heter Elephant, Elephant Love, är för att Satins loge är utformad som en elefant. Så att när Christian och Satin träffas där i logen för att Christian på något sätt ändå försöker övertyga Satin om att kärlek är någonting bra. Ja, det är därför det blir Love Medley. För som ni kommer att märka, Christian är en hopplös romantiker medan Satin är en stenhård skeptiker.
1: All you need is love.
2: You're being ridiculous.
1: All you need is love. Just one night.

Love, nej, Elephant Love Medley ifrån musikalen Moulin Rouge. En musikal som handlar om kärlek. När långt om länge Satin blir förälskad i Christian, så är det ju inte helt oproblematiskt, eftersom hon behöver ju tjänstemässigt vara förälskad i greven, och det gör att de skapar en alldeles egen kärlekssång som, när de sjunger den, då vet Christian och Satin att de egentligen sjunger för varandra och berättar för varandra att de älskar varandra. Come What May blir alltså sista låten som vi får lyssna till här idag. Dagens program som har haft fokus på kärlek, lite bröllop också. Och det kanske det blir även nästa vecka. Vi får se, det är långt dit. Men det vi vet i alla fall, det är att nästa vecka så är det It's Showtime här på Radio Free mellan 16 och 18. Och fram till dess så hoppas jag att ni tar väl hand om er. Och ja, men har det bara alldeles, alldeles underbart. Come What May. Tack för idag. Hej, hej.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U, sponsors av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de gula havsfjälten till Sveriges sydligaste udde.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio 4U.
5: Jaha, då är det dags. Det är tisdag och vi fortsätter vår musikaliska resa här på 92,8. Innan fick ni härlig musikalmusik med Fingsgården. Nu är det jag och så min kollega Anders som sitter här i solstolen och lapar sol med ena handen och dricker pina colada med den andra. Goddag!
6: Mm-hmm.
5: Hur är läget i
6: solstolen?
5: Det var bra. Men det är en fin bild.
6: Ja, en fin bild.
5: Det är en fin bild jag målar upp där till dig.
6: Ja, jag kan ju inte säga den riktigt.
5: Nej. Men... blunda och så tänkte jag det framför dig. Liksom, hur gött är det? Så? Det är nice.
6: Mm. Ja, pina colada, det är ju sån pjördrink.
5: Ja, det är härligt. Ja,
6: nej, jag kan inte säga det framför.
5: Nej, men då kickar vi igång denna tisdagskvällen med många goda härliga hits. Nu kör vi.

0: Play that rock and roll, härligt. Så är det. Ja, det är tisdag kväll. Vi har ju haft ett par dagar nu. Ja, många dagar med härlig sol och sånt. Det är gott.
1: Mm. Det är så härligt.
0: Det är då man kan säga att man tror på sommaren.
1: Ja, det får vi väl nästan tro på nu, ja.
0: Absolut, absolut. Mm. Ja. Jaha, annars, inget har hänt. Hur har hänt i ditt liv?
1: Nej. Det händer inte mycket där, kan jag säga.
0: Nej.
1: Det är samma visa dag ut och dag in.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Okej.
1: Så att nu har i alla fall hänt att sommaren har i alla fall kommit.
0: Ja, men det är positivt.
1: Ja, det
0: tycker vi är positivt.
1: Det är väl det bästa.
0: Ja, härligt.
1: Så får vi se.
0: Good.
1: Vad det blir med den.
0: Ja, yeah. Good. Så är det. Ja, vi ska fortsätta och se er med många härliga låtar här från vår musikaliska jukebox. Här har ni en riktig gammal god klassiker. Cornelis Vreeswijk med låten som heter Hönan Agda.
2: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension.

0: tjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett, hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generad, du jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Stand By Me med Jerry Williams. Detta pop-unikum som tyvärr inte finns med oss i In The Life. Men musiken lever kvar. Det är gott.
1: Den försvinner aldrig.
0: Nej, det är härligt. Har du någon som Jerry Williams favorit?
1: Alltså det är svårt. Det är
0: svårt. Ja.
1: Nog alla.
0: Ja. Han hade min själ bra fart i dem.
1: Yeah.
0: Started With A Love Affair också, jättefin låt, och där är Did I Tell You och där I Can Jive och If You Want My Love. Ja, han har gjort väldigt många, så det.
1: Ja, det är svårt med en favorit.
0: Det är en artist som verkligen fyller många kategorier. Han har gjort så mycket olika genrer.
1: Ja, det är.
0: Yeah,
1: han är lite skådespelare också.
0: Absolut. Han var med i Lilla Jönssonligan, så var han med i Jordan Cameo i filmen Gay och så. Han var med nog mer. Ja, han har varit med i lite olika saker och så dykt upp.
1: Ja, Gay kommer jag ihåg där.
0: Ja. Han stod och snackade om motorcykel och sånt.
1: Ja. Ja.
0: Och där var han Vanhedens pappa och så. Det var här med leasing, vet du. Han bilhandlar. Kör bil, leasing, vet du.
1: Ja, just det.
0: Just det. Ja. Så är det. Och sen är det den här klassiska intervjun när han var med Fåda Blommor med Kurt Olsson. Och han intervjuar han. Och Jerry Williamson skrattar. Wishy washy, go and go rassy rassy to turn you rock and roll. Så det var, nej, den. Det ska vi se om vi kan hitta det klippet här någonstans. Så är det. Jo då, nu ska vi fortsätta och ge er mer av de godaste hitsen. Här har vi en härlig låt. Det är också en sån här låt som är odödlig. Cecilia Wennersten med låten Det Vackraste. Och snart går vi in i halvtimme.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: We'll be right back. Dansblandat.

0: Ja, den här låten är också en sån här odödlig en låt faktiskt, de sista djupa åren med Lasse Stefans och Kristina Lindberg. Ja, det så är det. Ja, det är snart helg.
1: Ja. Men
0: det går innan. Imorgon är vi i mitten av veckan. Jisses alltså.
1: Ja, det är liksom, man hinner bara vakna upp på måndagen och sen är det fredag.
0: Ja, så är det. Det är kul när det händer lite grejer och så.
1: Ja.
0: På fredag ska jag iväg och hämta lite nya t-shirts till primetime som vi ska med ut när vi lirar lite primetime merch.
1: Mm-hmm.
0: Så är det. Sen drar ju i juni drar ju sommarturnén igång mer och mer. Trappar vi upp och gasar upp och trycker på gaspedalen och sen ska det släppas en ny låt, sommarlåt som heter Nu kom sommaren. Som är under mixning nu i helgen. Så, så ni får den här givetvis först ut på Radio for You. Ja, yeah. Bra, bra, bra, bra. Men då fortsätter vi att ge er mer av de godaste hitsen. Så håll till godo.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U.
2: Jajamensan, det är det som händer här denna tisdagskväll, eller hur?
4: Ja, det händer ganska mycket.
2: Jajamensan.
4: Ja, när det är tisdag.
2: Ja, så är det. Vi har varit nere i vår musikaliska jukebox och lagt till lite goda härliga låtar, eller hur?
4: Ja.
2: Så är det. Och därför tänkte vi att vi skulle...
4: Allt utom jullåtar.
2: Nej, det blir inte nu.
4: Nej, det sa jag.
2: Så vi gör som så, vi ska se om vi kan ta och ladda upp, vad heter det? Här ska vi se. Vi trycker in den här så laddar den upp låtarna. Så får ni ha en redig trevlig stund. Då kör vi vidare.

0: denna tisdagskväll. Fjärr Anders här i studion. Trevligt, kul att du är med oss. Jaha du, jag satt här och tittade lite i skvallerblaskan här och nu har de kommit ut med det här att nu räcker det inte bara att lägga fram P-skivan på instrumentpanelen. Den måste synas också. Men det har du ju varit innan.
1: Ja, det...
0: alltså, annars löper du stor risk att åka på böter. Ja, en P-skiva är, också enkelt att parkera bilen. Förutsatt att det är lediga parkeringsplatser förstås. När bilen är parkerad placerar du P-skivan där den ska vara. Ställer in tiden och förhoppningsvis känner dig trygg med det. Så är det. De vanligaste termarna, vet du vad det är för någonting?
1: Kanske att man lägger den upp. Med baksidan upp
0: eller? Ja, det vanligaste misstagen är att P-skivan inte alls ställs in alls. Det visar fel tid eller att den inte ligger tillräckligt synlig i bilen. Ibland finns P-skivan där, men det är delvis skymd. Ligger långt ner på instrumentpanelen eller så går de inte att läsa tydligt utifrån. Då blir de glada penisarna. Yeah. Och då sätter de på ut. Så är det. Det viktigaste är att du läser också vad som står på tilläggstavlan när du ska parkera ditt fordon. Och det står att du måste använda P-skiva, så ska du göra det. Ska du använda P-stav, ska du inte göra det.
1: Nej, det ska man ju inte göra i bilen.
0: Givetvis så är det så att du även måste läsa informationen hur länge parkeringen gäller, inom vilka tider så är det. Mm. Så är det, ja, så håll koll på era P-skivor så de ligger synliga. Det blir bra. Jaha, då gör vi som så att då har vi fixat fram lite mer av de godaste hitsen. Så håll till, Gingo. Kör vi.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion at radio4u.se.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Jajamensan, så är det. Goda härliga hits här från Radio for You. Jaha. Ska vi se här, nu händer det grejer. Jag skulle försöka ha fram någonting här. Så vi kan göra som så att vi kan... vi kan ju kolla vädret.
1: Ja, det kan vi inte.
0: Det kan vi ta och kolla hur det ser ut för morgondagen. Ska vi se. Vad blir det då? Det blir den 27. Jo då. Onsdagen, den blir lite molnig sådär på morgonen. Sen försvinner molnen mer och mer och temperaturen och solen tittar fram. Det blir upp till en cirka 16-17 plusgrader faktiskt.
1: Lite svalare än idag.
0: Ja, lite svalare, men det ser ut att det är en solig onsdag. Och som sagt, lite stackmoln där och en temperatur på 16-17 plusgrader.
1: Ja.
0: Så är det. Yeah. Gott, det ser vi fram emot. Så det är så. Det här är lite lokalt väder faktiskt. Och så fortsätter vi toppa detta med mer av de godaste hitsen. Only the best. Radio for you.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
5: Jajamensan, visst är det så. Nu har vi varit och fixat i vår musikaliska jukebox och nu ska ni få 26 minuter nonstop.
6: Oj, oj, oj, hits. Finns det så?
5: Ja, så ska vi gå och leka lite orientering här i gångarna faktiskt.
6: Ja.
5: Så det blir jättebra. Anders står solstolen med sig och sin drink, så blir det hur bra som helst. Så är vi tillbaka om en liten stund igen, så häng kvar.
7: If anyone should ask you, you're tuned to
0: Radio for You.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jacobski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Direkt från den skånska myllan.
8: Radio for you.

0: Robert Olsson och Jerry Williams när han gjorde intervju med Jerry Williams. Ta och lyssna på det här. Här har vi kul saker. Mm. Här har vi han intervjuar Jerry Williams.
1: Tack ska ni ha för året.
2: Tack ska ni ha. Klappa till Jerry också.
1: Vad bra tjejer.
2: I think I would ask you one thing. Jerry Williams is a Swedish name. Why do you hate so?
1: Är du Danmark? Du är Danmark.
2: You talk in Swedish.
1: Otroligt.
2: Då kan jag också, det gör inget. Du har inget emot om jag också pratar engelska. Jag tycker det är enklast att intervjua på engelska för man får till svaren på något sätt. Men... Jo, jag tänkte då, Jerry, om jag nu håller mig till svenskan. Var kommer du från idag?
3: Idag? Jag kommer från Stockholm.
1: Stockholm? Vilket tåg var det? 1443? Var det det? Nej.
2: Det finns inte någon som är intresserad av sådana
1: frågor. Ja, det säger inte det.
2: Om vi säger så här, vad kostar det att åka tåg från Stockholm?
1: Jaha. Jag vet
3: inte. Ska du ut och åka eller?
2: Nej, men jag tänkte om du kunde förklara det, för kanske finns en annan som inte... Det är ju bra frågor.
3: Ja, jag går på några hundringar.
2: Ja, det är så det är himla. Får du betalt när du är med i denna showen eller så du klarar hemresan? Eller har du fått en...
3: Efter den här början som var på förra låten. Det kanske blir avdrag.
2: Ja, vi får se. Vi får snacka om det. Jag tänkte höra sig. Det här är ju en himla kul grej egentligen med tv.
0: Ja, det hade vi ett trevligt samtal med Kurt Olsson och Jerry Williams. Mm. Så är det. Ja, bra.
3: Ja,
0: trevligt. Det här från hans program som finns på SVT Play, det här för där blommor. Gå in och titta på det, det är roligt. Så är det, ja, och vi ska fortsätta givetvis mer härlig musik härifrån Radio 4-studion, så håll till godo.

0: Radio 4 ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio 4, vi underhåller dig.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det är Sven Rubin.
2: Hej, det här är Tony Norum.
3: Hej, det här är Robert Wells och du lyssnar till Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92,8
4: Radio for You.

0: Tänker att säga vad tiden går fort. Det är dags för oss att säga tack så jättemycket för ikväll. Hoppas ni har haft en
1: tack
0: trevlig
1: kväll.
0: Varsågod, vad trevligt. Jajamensan, så är det. Ja, vi gör som så att vi hörs och syns.
1: Vi hördes när vi sågdes.
0: Vi hördes när vi sågdes där, så ja. Det var jättebra.
1: Ja,
0: så hur bra som helst blir det. Absolut. Mm. Så ni får ha en fortsatt trevlig vecka. Vi hörs igen, jag tittar förbi på lördag. För er som har missat det ska ni få höra en supertrevlig intervju med Sten Nilsson från Sten och Stanley. Det får ni då. Tills dess så säger vi som man brukar göra om ni ska gå och
1: Krocka kudden.
0: Absolut, yeah. Yes, då säger vi

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You, 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

gata på språng mot fabriken där Manuel är. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret och ingenting är viktigt

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.